0: 같은 자니.
1: Hi. Yes,
0: friend.
1: 요나 엘린다.
0: 산데.
1: 나와이.
0: Yes, friend.
1: 아오반나.
0: Yes, friend.
1: 아오반나.
0: 산데.
1: 아이.
0: Yes, friend.
1: 예 o taba mabedi ha re kena se hlong sa rona ka tseno hle tsebeletsong ena e kholo e o ntse ngwe mametse ya leseri ke batla re ke re tlo bua ka bana ba rona batswadi ka ke re bueng ka bana ba rona botlepele e ke le hopotse ntwena
2: bafana bafana
3: monnwa bafana bafana ba ile kena tshirisano ya dipapadi tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe Mose mafatsheng a America, Canada le Mexico.